0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det nå det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel av isbitter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no

Dagen er på 18. mai, og bare lett en strålende feiring, og en, ja, hvis det var en hard feiring, en lang feiring, så håper jeg du har en god start på dagen, og er klar for en ny uke. Ute i trafikken på ventet, morgenrøsje på vei til jobb, så ser det ut til å flyte veldig fint. Det skal ikke være meldinger, i hvert fall om noen forsinkelser eller avvik ifra trafikken. Straks skal vi igjen oppleve 16. mai, kampen på Lyse Arena, der Viking knust, eller la meg rette meg selv, der Zlatko Tripic knuste start foran et utsolgt Lyse Arena. Mer om det senere nå. Dette er Share med The Leave, 12 minutter på 8. God 18. mai, god mandagsmorgen.

Da er klokka 12, og jeg sier tusen takk for følge på vegne av både Herman og meg, og jeg er Åge. Og jeg beklager at formen ikke er over på topp i dag, men det håper jeg han er igjen i morgen, og skal jeg ligge meg og sove. Tusen takk for at du var med. Ha en strålende dag, så snakkes vi i morgen.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavårstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig

0: Dreier vi varmepumpe og sparer da, Kjartan?
1: Og det er noe eier, altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre full av isbiter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Warren, Fever Dream mot kvart på fire går vi nå. Klokka går I hvert fall straks dit. Her det ettermiddagsrushet som står på, og vi skal fortsette musikken. Jeg håper du har en god mandag. Kan det lov å være litt redusert I dag? Kjenner at jeg det selv? Men når vi kommer godt ut I dagen, så begynner jeg å komme seg. 18. mai står det altså på kalenderen, og fra meg får du The Weeknd og

Det er Taus med låta Trur jeg kveld inn I fire timen. Og da vi vel straks på vei hjem fra jobben. Jeg håper du har en fin, fin mandag. Jeg Jonas, ettermiddagsrøsjet hører du på. Vi skal fortsette den gode musikken gjennom ettermiddagen. Vi skal innom sport. Der skal vi blant annet høre at Viking har fått en bot fra fotballforbundet etter kampen mot Brann. Det skal være på grunn av spikeren. Ja, hør mer om det ganske snart.

Kjartan Lauritsen og Astrid sender oss inn I femtimen ettermiddagsrushet står på. Jeg og du I en liten time til. Her skal vi til Miles Smith.

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Drei med varmepump og spar, det var Kjartan.
2: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no

Beklager forsinkelsen. Vi har problem med en FM-sender på Jærradioen, og vi skal gi det 2 minutter. Hvis ikke, så må vi bare fortsette uten det. Beklager at det går tid, men av og til så er det sånn.

Vi skal spille to rekke. Siste tallene var altså 66 og 50. Og nå spiller vi to rekke 500 kroner, og tallet blir 60. 6-0. Sekstitre. 2. Enkel 2. 31. 3-1. 29. 2-9. 15. 1-5. 20. 2-0. 35. 3-5. 87. 8-7. 14. 1-4. 49. 4-9. 67. 6-7. 33. 3-3. 24. 2-4. 46. 4-6. 4-6. Da ringer telefonen, og vi sjekker to rekker.

Tjøni. Unnskyld, jeg sa feil. Jeg beklager. Jeg sa 29, men jeg husker det var feil. Det var 26. 29 godt, så da det ikke den store krisen. Tallet vi krysser på 26. 26. 62. 62. Femtien. Fem en. Åttioåtta. Åtta, åtta. Syttito. Sju, to. 75 75 90 9 0 48 4 8 4. Enkel 4. 57. 57. 34. 34. 38 38 85 85 68 68 Då ringer telefonen og vi sjekker bingo.